0: Хіт за хітом.
1: Хіт за хітом.
0: Тотал-сез музика.
2: Софія, фюзія історія.